Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God I Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her I Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11, eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.

Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God I Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her I Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11, eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.

0: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026 fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva? Det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccg. dstavanger.com
1: Hallo venner, hallo brødre og søster, hallo! Kjære venner, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du er nærmest og har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilda Jåsen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om holde nattverd med Jesus. Holde nattverd med Jesus. Halleluja. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 20. Det Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 20. Kjære venn, la oss åpne vår bibel sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss: Se, jeg står for døren og banker. Om du hører min røst og åpne døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han er meg. Les en gang til min venn. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Kjære venn, bror og søster, holde nattverd med Jesus. Jesus står utenfor vår hjertedør og banker. Og han sier videre at om noen hører meg og åpner døren, da vil han komme inn til oss og være med oss, og vi kan være med ham. Og det gjør han, for vi blir til og med frelst. Han sier om noen hører min røst og åpner døren, står det, min venn. Men det er dessverre, de fleste hører ikke hans røst. De hører andre røster og åpner døren til sitt hjerte, men de gjør alt annet unntak og åpner døren til Jesus. Men den som hører hans røst og åpner døren, til ham går Jesus inn og holder nattverd med ham. Men som sagt, det er ikke bare før vi er frelst at Jesus står og banker på vår hjertedør. Vi kan si at hver frelse vi kommer i, hver gang vi står på et valg, står Jesus på døren og banker. Ja, min venn. Jesus står vår hjertedør og banker hver gang. Når hver en fristelse kommer i vårt liv, han står der og sier: ikke gjør de gale tingene. Hver gang står vi et valg, hver gang vi går gjennom en fristelse i vårt liv, min venn, min bror og søster, står vi på et valg. Og det valget er at de fleste gangene, og alle gangene, ikke engang de fleste, alle gangene, står Jesus på døren og banker i vårt hjertedør. Han banker og sier til oss at la meg komme inn og hjelpe deg å stå imot fristelsen. La meg komme inn til deg og hjelpe deg å stå mot det som djevelen kommer mot deg. Kjære venn, hver eneste dag i vårt liv, Djevelen kommer frist til å se vårt liv for at vi skal avstå fra Gud. At vi skal ikke høre Guds røst. Så det er ikke bare for de som ikke kjenner han, som ikke hører det. Selv vi som er troende, de som, har, som kjenner Gud, som kjenner Jesus Kristus, og har gitt sitt liv til han. Vi går gjennom fristelse hver dag. Derfor står han alltid. Jesus står for døren og banker, slik at han skal hjelpe oss når fristelsen kommer i vårt liv, enn når vi kommer opp i fristelse. Han kommer inn, han vil hjelpe oss å velge det som er riktig. Amen. Men det er mange som hører andre røster, og de åpner sitt hjerte til det. Men de hører ikke Guds sin røst. Nå spørs det hvilken røst er vi kan høre etter. Kan vi høre Jesus røst der midt i fristelsen? Nå for eksempel kjøttet med den lyster og begjær drar. Og vi da åpner vår hjerte dør for ham. Da vil han gå inn til oss og holde nattverd med oss. Og vi med ham, akkurat som Bibelen sier, Guds ord sier til oss. For hver gang vi åpner vår hjerte dør til ham, så sier Guds ord til oss, han vil gå inn. Da holder han, vil han gå inn til oss. Og holde nattverd med oss og vi med ham. Kjære venn, nattverd det er jo å bryte brød. Og brød av hva da, det er Guds ord. Når vi står i fristelsen, åpner døren, når vi i fristelsen åpner døren for ham, da vil han komme i vårt hjerte og bryte brød med oss. Amen. Og da vil han utlegge skriftene for oss. For brød er jo Guds ord. Og når vi åpner vår hjerte dør, og inviterer han inn til å ha nattverd med oss, det nattverd er Guds ord. Og Guds ord blir jo en del av vårt liv når vi har akseptert Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. Da kommer han inn og holder nattverd oss med meg og deg, min venn. Da blir det ordet hans som er nattverd. Hjelp oss å stå imot fristelsen. Da kan vi si til djevelen, nei, akkurat som Jesus Kristus gjorde. Da djevelen kom og frister han, og sier at etter han ble fasta 40 netter og 40 dager, så kom djevelen og frister vår himmelske far, Jesus Kristus. Så sier han, så brukte han ordet. Hvem brukte ordet? Jesus brukte ordet. Jesus brukte ordet. Fordi Guds ord blir et nattverd for oss, som vi kan bryte sammen med han. Og når vi bryter det sammen med han, vi får det hjelp vi trenger av han for å stå imot fristelsen som kom. Akkurat som Jesus Kristus han gjorde mot djevelen da han kom og fristet han. Han brukte ordet som er nattverden og ba at han himmelske far skulle hjelpe ham å stå imot fristelsen. Halleluja! Og da vil han gi oss åpenbaring i sitt ord. Og det blir næring og hjelp for oss i livet vårt. Akkurat som planter og blomster trenger næring for å kunne vokse opp og bli fint, bli vakker. Det er akkurat det vi og du også trenger, min venn.